0: bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, stranking, ja. English.
0: Oh, nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Jeg får fisk en liten stund. Oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tak og mlada, vet du, madjarica.
0: Nei, gå din vei, det jeg som fisker her, det mine fisker.
1: Ja, znam, ja, bio se, ja, u Budimpeštu
0: prošle godine. Det liker min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort, du, din fiskejævel i helvete med deg.
1: Ha, Bože moj, svi smo mi ima.